0: 내려야 되는 욕구야. 원해야 시킨 가단, 뭐, 내려버려 이해하지 마세요. 알고 싶나? 무차 안한 사람하고 그만 다르시니, 승대에는 아이욕한데, 에이. 바나, 아, 완전 녹화감. 나중에 아무것도 빚은 안 하게, 아무것도 솔라스를 나이 나게, 아무것도 뭐, 먼저 완전 나이 무대 안 하고, 아, 사람하고 그만 다르시마야, 킬로미터 고마. 이거 만나 아이파, 알라다, 알라에 바다 다마, 반다 알리베이. 그래 두고 나 그러면 그 말로 안 되는 게 어떤 노인스 디시카라 이렇게 이거 무슨 말하다 알라다 알라야 가라 바다 다마라 돌아 파마나
1: 바엔진 타바킨 원더블 알루산 마라킨 기니 연사 온바 가라바 hukumar dala inda suke yaba masa akan ayyukan da ya masa karamar hukumar dala tare da fatan Allah ya mai da koko masaki
2: dari joyi in burtsatsi ga kuma wayannan titika babu abin da zamu ce dari da honorable alisa da madakin gini sai dai mu ce Allah ya saka masa alheri kuma wannan kujera da yake kanta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar masa ita babu abin da zamu ce ga Allah sai dai Allah mun gode kuma lida mun gode muna fatan Allah ya ƙara maka karfin gwiwa da nasara da jagoranci a rikin da kanfa
3: to ya wannan titi yake kafin a zo a gudanar da shi a yanayin hanyar
2: a wannan titi dan jarida da zan iya gaya ma wanda zai iya baka labarin sa yadda yake da kana da hanyar da zaka je kai hira da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso wannan hanya tana daya daga cikin wacce ya ringa tawassuli da ita a ayyukan sa na farko a gwamnatin sa ta farko shine kadai wanda zai iya baka tarihin wannan hanyar yadda take da kuma muhimmancin ta ga wannan al'umma ta mu kuma muka wayi gari tun daga wancan lokacin da yazo yayi ta shekara 20 da wani abu hanya ta lalace ta mutu babu wanda yazo ya ƙara sabunta ta sai shi lida honorable Ali Sani Madakin Gini kuma wani ƙarin armashi ita hanyar a wancan lokacin da aka yi ta babu drainage a wannan lokacin an yi drainage hagu da dama an shimfiɗa kwalta line on tun daga farkon wannan titi har zuwa ƙarshen sa kowa ya san yadda wannan hanyar take a da da kuma yanzu yadda aka mayar da ita kuma ƙari a wancan lokacin ita wannan hanyar babu fitulu a kanta amma a wannan lokaci bayan an yi drainage an shimfiɗa kwalta kuma aka sa fitulu tun daga police station din Bala har zuwa Dala MCH dan haka guri ya zama binni guri ya zama mai tsari guri ya zama mai daraja komai ya mutane sun samu kwanciyar hankali an raba mutane da kazanta akan hanya kuma hanya ta yi kyau kowa zai wuce cikin kwanciyar hankali da nishadi
3: bayan wannan titi akwai wani abu da aka wannan gazabatarwa
2: alhamdulillah har yau akwai titi da ya tashi da garin Malami ya tafi Mararaba shi wannan titin abin sha'awa a shekara ta 2002 injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya zo kaddamar da gyaran kwata wannan lungu namu bayan ya zo kaddamar da gyaran kwata muka taru muka ta masa barka da zuwa ya ji dadi ya ce idan ana son titi za a yi a lokacin lungun nan namu ba aka yi ba mutane suka yi solidarity suka bayar da wuraren su suka ce in za a yanki gidajen su dan ai wannan titin kwarai da haka zan yi amfani wannan da wannan dama in ƙara roƙon Allah subhanahu wataala da ya ji kan Alhaji Jiro Company kakan yana da gidaje guda biyu akan wannan hanyar yace akan wannan hanyar in gidajen nan za su salwanta ya bar su fi sabilillahi sannan in ƙara roƙon Allah subhanahu wataala ya ji kan yayinmu Abdullahi Wali wanda su suka tsaya in an cire ma gidanka a mayar da buro a gyara ma to aka wayi gani tun daga wannan lokacin da aka yi wannan hanyar sai a wannan lokaci leader honorable Ali Sani Madakin Gini ya zo shi ma yayi wannan hanya tun daga rimin Malami har zuwa Mallaran sannan ga hanya tun daga masallacin Isyaka Rabi har zuwa gidan Alhaji Sani Madakin Gini sannan ga wannan da ta tashi tun daga nan yan haya har zuwa gidan Uba Musa shine shi ma bakin titin Isyaka Rabi ga wayanda muke sa ran za a zo a yi su nan a kurkusa akwai wanda ya tashi tun daga kofar gidan Ali Kabiru mai sabulu zai dawo da kai Anwaru shine layin da ake kira layin gurunguza sannan akwai layi da yake a layin gidan mai ungogoran dutse shi ma yana nan a yanzu wayannan layika an gama sa musu fitulu ga baki da dan kwangila ake jira ya zo ya drainage ya shimfiɗa kwalta sannan ga layi na layin su Alhaji Aminu Cholo layi da yake bayan Iro Primary shi ma an sa fitulu ga baki da dan kwangila ake jira ya zo ya shimfiɗa kwalta akwai aiki da ake yi yanzu da ya tashi daga kofar gidan Alhaji Ritukurkur sabon gidansa ya dawo